biti ko i juče. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče. Vidjet će što nije vidio i više ne znam što je moje. Ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bun.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Ne svana jutro, da ne pitam sebe čemu svaki dan kad nemam tebe, pa te zamislim tako, kroz zidove gledam kao Superman.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Osud ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikan, ja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs.
1: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Termodom, da mi bu.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije 10% popusta od 9. do 12. maja. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
2: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
4: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Luna Park, Braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, Braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Kafeterija. Tvoj trenutak mira, u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

hit do hita.

0: bilo je to Džila, 8 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, RKMZ je objavio upozorenje na pljuskovi sa grmljavinom, pre svega danas, dakle na severu Srbije, utorak, odnosno sutra i u ostalim predelima očekuje se nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada. Za Kragujevac danas kažu do 26 mogući pljuskovi, kako kažu za sutra također najavljeni su pljuskovi do 22 stepena Celzijusa, u sredu do 16, pretežno sunčano, bez padavina.

pozvala građane da do 15. maja podnesu prijavu i plate godišnji porez na dohodak građana. Povodom nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi Crveni krst Kragujevac organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi danas od 10 do 14 časova u svojim prostorijama u ulici Svetozar Markovića broj 7. Prema najnovim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac je u martu ove godine posetilo 4119 turista. U galeriji Doma omladine večeras od 20 časova svečano će biti otvorena izložba crteža Refleksije autorke Marine Đorđević. Vaterpolisti Radničkog nisu uspeli da se drugu godinu za redom plasiraju u finale Kupa Evrope, pošto su u revanšu poraženi od Marselja rezultatom 16-11. Fudbaleri fudbalskog kluba Radnički 1923 nastavili su seriju dobrih rezultata, pošto su u 35. kolu na Novom Beogradu odigrali bez golova protiv ekipe IMT-a 0-0. Dobro jutro starograđani, sa vama se druže Gabriel i Daca, mi se nadamo da ste lepo ustali, da ste se naspavali, a i ako niste, verujem da je neki lep povod. Kako je bilo za vikend? Imali gužvi po gradu Kragujevcu pre svega? Gde se sluša RSG, javite nam.

0: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
1: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke. Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
4: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojača igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor, .rs.
1: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
3: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
4: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner.

Beletomijač budi tu, drugari, čuli ste svi za hantavirus, mediji bruje o tome, a govoreći o hantavirusu koji se pojavio na kruzeru i jedno od tri života, direktorka instituta Batut, profesorka Verica Jovanović, kaže da prema podacima Svetske zdravstvene organizacije Evropskog centra za kontrolu bolesti i laboratorijskim analizama, nema opasnosti od nove pandemije nalik COVID-u, iako je epidemija hantavirusa na kruzeru ozbiljan je javno zdravstveni izazov. Što se Srbije tiče, govoreći o situaciji kod nas, navela je da nema razloga za zabrinutost i da u zemlji nije bilo putnika sa spornog kruzera, ali je istakla da je zdravstveni sistem spreman da, ne daj Bože, reaguje u slučaju potrebe. Podsjetila je da se hantavirus najčešće prenosi sa glodara na ljude i apelovala na građane Srbije da vode računa o higijeni, naročito prilikom čišćenja podruma, vikendica i prostora u kojima mogu biti prisutni upravo glodari. Kada je reč o simptomima, ona je istakla da se oni razlikuju u zavisnosti od tipa virusa, navela je da evropski tim uglavnom izaziva tegobe sa, evropski tip izaziva tegobe sa bubrezima, dok Andes soj ima simptome slične gripu, ali brzo dovodi do raznih oštećenja i problema sa disanjem. Tako kaže, dakle, nema razloga za paniku kod nas. Tropiku kreće, dobro jutro, želi Gabriel Daca, gde sluša RSG i kako ste, drugari?

0: U Tropico Band tačno je 9 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas, drugari, mogući poslepodnevni pljuskovi u gradu Kragujevcu do 26 stepeni, za sutra kažu do 22, takođe mogući pljuskovi u sredu bez padavina do 16 stepeni. Poreska uprava još jednom pozvala je sve građane da do 15. maja podnesu prijavu i plate godišnji porez na dohodak građana. Povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Crveni krst Kragujevac organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi danas od 10 do 14 časova u svojim prostorijama u ulici Svetozara Markovića broj 7. Prema najnovim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac je u martu ove godine posetilo 4119 turista. U galeriji Doma omladine večeras od 20 časova svečano će biti otvorena izložba crteža Refleksija autorke Marine Đorđević. Vaterpolisti Radničkog nisu uspeli da se drugu godinu za redom plasiraju u finale Kupa Evrope, pošto su u revanšu poraženi od Marselja rezultatom 16-11. Fudbaleri fudbalskog kluba Radnički 1923 nastavili su seriju dobrih rezultata pošto su u 35. kolu na Novom Beogradu odigrali bez golova protiv ekipe IMT-a 0-0. Drugari, dobro jutro vam još jednom žele Gabriel i Daca. Imali guži u Kragujevcu, gde se sluša RSG i kako ste, javite nam Amna i Nova Barka otvara sat.

0: brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
3: Radio Starigrad, 104,3 MHz.
4: Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna. Prva se nutim, a dajem se poslednja. Šta ću ja?

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Kupatilo.

Kažu, odnosno Damir ističe da promene neće početi da se primenjuju baš odmah, jer su predviđeni prelazni rokovi od 2 do 3 godine za države članice. Savestan vozač nikada neće biti zabrinut, Evropska unija je usvojila set mera, ali ništa neće krenuti da se primenjuje baš sad i odmah, ali je lepo znati. U nastavku ćemo čuti koji su to savjeti vozačima koji planiraju putovanje u Grčku i Bugarsku, a do tada, naravno, hita knez, kreće, drugari. Gde se sluša RSG? Kako ste? Vi pišete šta vam se sluša.

0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: Iz Agencije za bezbednost saobraćaja daju savete, odnosno saveti vozačima koji planiraju naši ljudi, dakle koji planiraju put Grčke ili Bugarske. Grčki putari našim ljudima šalju besplatne tagove. Dakle, vi možete potpuno besplatno, uključujući i dostavu, naručiti grčki tag za putarinu. Bitno je samo kad ga dobijete da uplatite određeni iznos, stiže na kućnu adresu, potpuno besplatno, i to bi trebalo da uradite već sada, jer kažu, prošle godine na početku sezone se čekalo po 10 dana, a na kraju sezone se čekalo po mesec i po dana, ističe Okanović. Takođe je podsjetio da se u Bugarskoj putarina plaća putem vinjeta. Naši ljudi nemaju naviku, pošto ovde plaćaju na rampama i onda kad uđu u neku državu, krenu, nema rampi, oni prođu, a u stvari nisu svesni da ih je snimila kamera i da će im stići da plate putarinu mnogo skuplje nego inače, zato što će je platiti uz dodatnu kaznu. Dakle, to podsjećaju iz Agencije za bezbednost saobraćaja, a mi nastavljamo dalje. Magla Band, čini mi se.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor, .rs.
1: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolje rešenje u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Kompanija Teco Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tecomining@holcim.com.

0: ti.
1: Je to Džen, 22 stepene u gradu Kragujevcu danas, do 26 pljuskovi najavljeni, da znate, drugari. E sad, prošle nedelje Nemac je na sudu dobio spor protiv jedne turističke agencije preko koje je uplatio porodični odmor u Grčkoj, tvrdeći da svakog jutra, iako je ustajao rano, nije mogao da nađe slobodno mesto pored bazena, pošto su drugi gosti, jel te, obeležili teritoriju piškirima. Sud u Hanoveru je nedavno presudio u njegovu korist i naložio turističkoj agenciji da mu na ime odštete isplati više od 900 evra. E sad, kad smo mi sve to čuli, onda pomislimo, možemo to i mi. Neki hoteli i odmarališta preduzimaju mere protiv gostiju koji u ranim jutarnjim satima ili tokom noći ostavljaju peškire pored bazena i mora, nakon što je muškarac u Nemačkoj dobio odštetu zbog te prakse. Dakle, to je veoma važna presuda. Sad kreće sezona i onda, ako hiljade turista počnu da tuže turističke agencije, troškovi će se meriti milionima, kažu nadležni. A kako se neki drugi hoteli bore protiv ovih ostavljača peškira, čućete u nastavku. I šta vi kažete o tome, da li to radite? Dakle, da li to često radite kad odete na letovanje, ostavljate peškire u ranu zoru ili možda uveče? Tvoje magije kreće, Teodora.

0: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSM.
1: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema. Najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

prema nekim najavama kažu da su kirije u ovoj godini konačno u padu, dakle Srbiji, sad ne znam za sve one koji plaćaju kiriju, javite nam je li takva situacija kod vas, a u kojim gradovima vam ni cijela Blata nije dovoljna da platite kiriju, čuli ste malo čas, dakle broj 1, najveći jaz između zarade i troškova stanovanja je zabeležen u Pragu. Kažu, gde se negde najlakše diše, ostali smo duži ovu priču. Svetla tačka na mapi je Brisel. Dakle, u predstavnici Evrope minimalna plata iznosi 2100 evra, tako nešto, dok je prosječna kirija oko 1476. To znači da minimalac pokriva kiriju i ostavlja oko 30% plate za sve ostale troškove. Odmah iza je Berlin. Berlin sa Berlincima, jel tako, gde kirija troši oko 76% minimalne zarade. Dobre opcije su takođe i Nikozija, Luksemburg i Hag, gde plata makar nominalno može da pokrije zakup stana.

0: Bilo je to Džila, tačno je 12 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, do kraja dana mogući pljuskovi u gradu Kragujevcu do 26 stepeni, sutra takođe najavljeni poslepodnevni pljuskovi do 23 stepena Celzijusa u sredu, stabilnije, malo i umereno oblačno, bez padavina do 16 stepeni za četvrtak, kažu do 20, pretežno sunčano. Poreska uprava je još jednom pozvala građane da do 15. maja podnesu prijavu i plate godišnji porez na dohodak građana. Povodom nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi Crveni krst, Kragujevac organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi danas do 14 časova u svojim prostorijama u ulici Svetozara Markovića broj 7. Prema najnovim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac je u martu ove godine posjetilo 4119 turista. U galeriji Doma omladine večeras od 20 časova svečano će biti otvorena izložba crteža refleksije autorke Marine Đorđević. Vaterpolisti Radničkog nisu uspeli da se drugu godinu za redom plasiraju u finale Kupa Evrope pošto su u revanšu poraženi od Marselja rezultatom 16-11. Dakle, upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda za područje Šumadije, Pomoravlja, zapadne istočne Srbije i jugoistočne i jugozapadne Srbije za utorak 12. maja, kaže, je proglašenje narandžasti meteo alarm kada se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode praćene grmljavinom. Ali kažu da su sve nadležne službe na teritoriji našeg grada u stanju pripravnosti. Nije mi 22, Ana Nikolić, nastavku Edita Paknez. Dobro i prijatan dan vam želi Gabriel i Daca.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs.
1: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
2: Adi Šoše.
1: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
0: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Velet Amna kasno. 24 stepene u gradu Kragujevcu, drugari, oblačno, baš očekuju se pljuskovi, kako kažu, danas nestabilno i pljuskovi mogući kako danas, tako i sutra. E sad, prosto ja mislim da ne prođe dan da ne čujemo za neku online prevaru i tako dalje. Kažu, online prevare u porastu svakodnevno i... Evo kako da zaštitimo sebe, odnosno svoj telefon. Okruženje online i mobilnih prevara gore nego što možemo da zamislimo. Prema nekom istraživanju kažu da je preko 70% odraslih bilo žrtva neke vrste online prevare, misle, na svetskom nivou. I to nije ograničeno na jednu starosnu grupu. Mnogi ljudi prijavljuju da primaju prevarantske pozive, poruke i mailove barem jednom nedeljno. Nedavni izveštaj navodi da nove tehnologije poput AI kloniranja glasa čine ove prevare ne samo učestalim, već i baš onako budu ubedljive kako javljaju. Prevaranti mogu delovati vrlo uverljivo, predstavljajući se kao vaša banka ili neka bliska osoba. Kako kažu, kako da se zaštitite, odnosno svoj telefon, ne javljajte se na nepoznate brojeve. Ovo je baš teško, ali dobro, tako kažu, nikada ne delite lične podatke putem telefona, poruke ili maila, ne klikajte na sumnjive linkove koje primate, koristite dvofaktorsku autentifikaciju i naravno menjajte lozinke, jače lozinke i šifre obavezno, tako kažu. Breskvica, Kreći, Leptir.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964. Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradacu Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062 882 1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom. Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je čoveku potrebno u proseku 70 minerala da održi dobro zdravlje? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Bijačkoj dvorani Stadthal. U utorak počinje jubilarno 70. izdanje pesme za Euroviziju. Srbiju predstavlja, svi znamo, valjda treba da znamo, grupa Lavina i pod rednim brojem 15 u prvoj polufinalnoj večeri. A, kako kažu, pripreme teku odlično, odnosno Lavina je izazvala dobre reakcije na društvenim mrežama. Reakcije na našu pesmu su veoma dobre, što pokazuju i brojke na društvenim mrežama širom dakle sveta. Na TikToku je premašeno 1,7 miliona pregleda, a na Instagramu oko 1,2. Juče smo na tirkiznom tepihu videli odlične reakcije publike i, kako kažu, misle da smo ove godine uradili dobar posao. To potvrđuje i broj šerova i komentara. Prvo polufinale Eurovizije održava se utorak, dakle 12. maja od 9 uveče, a naša grupa Lavina, naš predstavnik, nastupa pod rednim brojem 15. Šta vi kažete na Lavinu?

0: Hit do hita.
1: Tako je, hit do hita, minut ostao do 13.
0: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Drugari, do kraja dana mogući pljuskovi, kako kažu, sutra takođe najavljeni pljuskovi u Kragujevcu do 23, sreda do 16, malo i umereno oblačno, bez padavina, za četvrtak kažu do 20 stepeni, pretežno sunčano, petak 21, malo i umereno oblačno, bez padavina. Poreska uprava još jednom je pozvala građane da do 15. maja podnesu prijavu i plate godišnji porez na dohodak građana. Povodom nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi Crveni krst Kragujevac organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi danas do 14 časova u svojim prostorijama u ulici Svetozara Markovića broj 7. Prema najnovim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Kragujevac u martu ove godine posetilo 4119 turista. U galeriji Doma omladine večeras od 20 sati svečano će biti otvorena izložba crteža Refleksije autorke Marine Đorđević. Vaterpolisti Radničkog nisu uspeli da se drugu godinu za redom plasiraju u finale Kupa Evrope, pošto su u revanšu poraženi od Marselja rezultatom 16-11. Gari, došlo je vreme da vas pozdrave Gabriel i Daca i da vam zakažemo narodno druženje već ujutro od 8, ostanite uz RSG, sat otvara Tropiko i polovna roba.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolje rešenje u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
2: Termodom, da mi

0: Eresgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
2: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs adresa gde stanuju kupatila.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

Trenutno je 25 stepeni u našem gradu, visoka temperatura, međutim sve nadležne službe na teritoriji grada Kragujevca nalaze se u stanju pripravnosti radi pravovremenog reagovanja i otklanjanja eventualnih posljedica nepovoljnih vremenskih uslova koji se očekuju tokom sutrašnjeg dana. Dakle, toplo vreme i sunce neće se zadržati predugo i prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda za područje Šumadije, Pomoravlja, zapadne i istočne Srbije i jugoistočne i jugozapadne Srbije, za utorak 12. maja 2026. proglašen je narandžasti meteo alarm kada se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode praćene grmljavinom, gradom, ozbiljnim padavinama i jakim udarima vetra. Usled najavljenih vremenskih nepogoda mogući su problemi u funkcionisanju kišne kanalizacije i saobraćaja, oštećenja na pokretnoj i nepokretnoj imovini, kao i poteškoće u snabdevanju električnom energijom. Postoji i povećan rizik od udara groma, lomljenja grana i oštećenja drveća usled jakih udara vetra. Sektor za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate zvanična obaveštenja, budu oprezni prilikom kretanja i boravka na otvorenom i preduzmu mere zaštite ljudi i imovine.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Trenutno je 25 stepeni u našem gradu, međutim već u večernjim i poslepodnevnim satima nas očekuju najavljene padavine i vremenske nepogode i za sutra narandžasti meteo alarm je na snazi u našem gradu. Sutra maksimalna dnevna temperatura je 23 stepena, od srede biće stabilizacija vremenskih uslova, više sunca, sreda maksimalna dnevna 16, četvrtak 20, petak 21, biće dakle stabilno bez padavina i biće sunčanih dana. Poreska uprava je još jednom pozvala građane da do 15. maja podnesu prijavu i plate godišnji porez na dohodak građana. Povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Crveni krst Kragujevac organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi danas od 10 do 14 časova u svojim prostorijama u ulici Svetozara Markovića 7. U galeriji Doma omladine večeras od 20 časova svečano će biti otvorena izložba crteža Refleksije autorke Marine Đorđević. Vaterpolisti Radničkog nisu uspjeli da se plasiraju u finale Kupa Evrope pošto su u revanšu poraženi od Marselja rezultatom 16-11. Fudbaleri FK Radnički 1923 nastavili su seriju dobrih rezultata pošto su u 35. kolu na Novom Beogradu odigrali bez golova protiv ekipe IMT-a 0-0. Jedne cipele za zimu, opanci za sve ostalo. Nekad smo imali jedno, a danas imamo sve i opet nemamo šta da obučemo. U nastavku ćemo upravo da pričamo o tome koliko se moda promenila, koliko imamo više stvari, a opet nekako deluje da modnih kombinacija uvek fali. Slušamo Natašu Bekvalac i Zoji u nastavku u Inat.

0: Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: Negac je imao jedne cipele za zimu, jedne opanke za sve ostalo. Danas imamo pune ormare i opet dolazimo u onu situaciju da nemamo šta da obučemo. U Starom Kragujevcu garderoba nije bila baš pitanje stila, više je bila pitanje opstanka i nije bilo šta je moderno, nego šta može da traje i šta može da se priušti u tom trenutku. Jedno odelo, jedne bolje cipele, jedna suknja i na tu garderobu za posebne prilike se pazilo, ta garderoba se čuvala jer svaki komad je imao težinu, ne zbog brenda, nego zbog rada koji je uložen u isti. Danas je sve dostupno. Klik, poručbina, dostava, tren traje dve nedelje i već izgleda prevaziđeno. Kupujemo brže nego ikad, ali smo zadovoljni kraće nego ikad. Nekad se sa jednim parom cipela živelo godinama, danas imamo i više od 10 pari, ali ni nervozu pred izlazak. Nikad nemamo nešto novo, nešto što je autentično, nešto što može da isprati baš tu kombinaciju. Stariji kažu mi smo znali da čuvamo, mlađi odgovaraju, danas moraš stalno drugačije da izgledaš. Realno, obe su strane u pravu, više nije dovoljno da imaš samo garderobu, moraš da imaš i kombinaciju i estetiku i fotografiju za Instagram i osjećaj da pratiš ritam koji se menja brže nego godišnja doba i jedino možda šta se izgubilo jeste taj odnos prema stvarima i prema unikatnom stilu. Nekad se ništa nije bacalo, prepravljalo se, danas garderoba se nosi dva puta i već deluje dosadno, već je viđena i tome slično. Dakle, problem nije prazan ormar, problem je što je postalo normalno da pun ormar doživljavamo kao da je to sve nedovoljno. Pitanje za tebe glasi da li danas stvarno imamo više stila ili samo više stvari. Slušamo Amnu, takva sam.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška, trosed za samo 6.999 dinara. Na adresi Kneza Mihajla 14, preko reda. Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
3: Jutrom kad

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tarakonc.
4: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
5: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Čuo se manipulator Magla Bendi Višnja Petrović, a mi smo malo pre pričali o tome kako se menja moda, međutim ne menja se samo moda kada smo kod estetike, menja se i izgled prostora. I zamisli sada odiš na putovanje, na primjer sa porodicom, bratom, novom devojkom, sve savršeno, i hotel odličan, i hrane takođe, slike su kao sa Pinteresta, i onda uđeš u hotelsku sobu i shvatiš da između WC šolje i kreveta postoji samo staklo. E pa dobrodošao u moderni hotelski dizajn, gde je privatnost izgleda postala manje važna od estetike. Na fotografijama to izgleda luksuzno, izgleda skupo, veoma je estetično, međutim u realnosti kupatilo ulazi u sobu i sa tobom u kupatilo ulaze svi, čuješ sve i vrlo brzo upoznaš osobu sa kojom si došao bolje nego što si planirao i bolje nego ikada u životu. Ovo nervira ljude širom sveta, toliko da je nastao čak i sajt posvećen samo jednom pitanju, da li kupatilo ima vrata. Njega je pokrenula jedna Amerikanka nakon što je završila u hotelskoj sobi sa svojim ocem i bez privatnosti. I tada je shvatila da kada deliš sobu sa nekim, vrata nisu luksuz, vrata su minimum. Ljudi su očigledno jedva čekali da to neko kaže naglas, i na sajtu danas postoje kategorije tipa potpuni haos, 50% privatnosti ili ono najgore, ne vidiš ali se sve čuje. Postoje situacije gde je otvoreno kupatilo ima smisla, ogroman apartman, more, egzotika, romantika, ali mala hotelska soba, na primjer, u kojoj si završio na nekom službenom putu sa svojim kolegom. Tu dizajn prestaje da bude zanimljiv, prestaje estetika i postaje u najmanju ruku neprijatno. Drugačije, modernije, instagramičnije, međutim, usput se zaboravilo zašto su neke stvari postojale, a vrata su civilizacijski dogovor. Reći ćemo da postoje stvari koje ne moramo svi zajedno da proživljavamo i nadamo se da neće ukinuti vrata, jer zaista ne bi bilo dobro.
1: Okreni ključ, pretraži sve, ponudi se sam, znaš gdje stoji.

0: priča se.
1: Da li ste znali da od gojaznosti u Engleskoj godišnje umre 300.000 ljudi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Trenutno je visokih 26 stepeni u našem gradu Kragujevcu, međutim popodne i u večernjim satima nas očekuju padavine, a za sutra je najavljen narandžasti meteoalarm u gradu. Sutra maksimalna dnevna temperatura 23 stepena, međutim očekuju nas vremenske nepogode, od srede stabilizacija vremena, više sunca, sreda 16, četvrtak 20, petak 21 stepen. Poreska uprava je još jednom pozvala građane da do 15. maja podnesu prijavu i plate godišnji porez na dohodak građana. U galeriji Doma omladine večeras od 20 časova svečano će biti otvorena izložba crteža Refleksije autorke Marine Đorđević. Vaterpolisti Radničkog nisu uspeli da se plasiraju u finale Kupa Evrope pošto su u revanšu poraženi od Marselja rezultatom 16-11. Fudbaleri FK Radnički 1923 nastavili su seriju dobrih rezultata, pošto su u 35. kolu na Novom Beogradu odigrali bez golova protiv ekipe IMT-a 0-0. Hido hita na RSG, u nastavku slušamo Eminu Jahović i Probala sam. Puno nove muzike na svih 7 digitalnih kanala, tako da za svakog ima po nešto. Jedna od najnovijih stvari, Aco Pejović izbacio pesmu So, koju možete čuti na digitalnom folk kanalu.

Stalno se vodi debata selo ili grad, zašto selo, prednosti za život imaju i jedno i drugo, nedostatke takođe. Malo selo u Španiji nudi besplatan smeštaj, renovirana kuća, stalni posao, na primer vođenje lokalnog bara ili zanat, a cilj je spas od nestajanja. U ovom selu živi oko 40 do 45 stanovnika, ali postoji uslov, moraš se preseliti. Poželjno je da imaš porodicu, da selo opstane i ovo je ponuda za novi život, za nekog ko je spreman da krene od nule, u skroz nekom drugom maniru, atmosferi, novoj zemlji, sa naizgled rešenim svim bitnim pitanjima, jer svi imaju poteškoće oko nalaženja posla i obezbeđivanja krova nad glavom, tako da ovo je rešeno. Prijave se vrše direktno preko opštine koja bira kandidate i sve informacije postoje na sajtu, tako da, eto, ukoliko te privlači topla Španija, želiš novi život, prilika postoji. U nastavku slušamo jednu nostalgičnu stvar, Đogani, Dan za danom.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
5: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace. Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
6: Staro, za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
7: Luna Park, Braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, Braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.

0: kad nema kraja.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš.
0: Boja noćas na tvoj račun pije, osun ne vraća.
1: Ili se veseliš.
0: Ti Amerikanja Rus.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964. Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije 10% popusta od 9. do 12. maja. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Iako je trenutno veoma toplo i sunčano vreme u našem gradu, 27 stepeni, ipak nas očekuju padavine već večeras, kako kaže prognoza. Za sutra najavljen narandžasti meteo alarm zbog olujnog nevremena. Sutra maksimalna dnevna 23, u sredu prestanak padavina, sreda maksimalna dnevna 16, četvrtak 20, petak 21 stepen. Poreska uprava je još jednom pozvala građane da do 15. maja podnesu prijave i plate godišnji porez na dohodak građana. U galeriji Doma omladine večeras od 20 časova svečano će biti otvorena izložba crteža refleksije autorke Marine Đorđević. Vaterpolisti Radničkog nisu uspeli da se plasiraju u finale Kupa Evrope pošto su u revanšu poraženi od Marselja rezultatom 16-11. Fudbaleri FK Radnički 1923 nastavili su seriju dobrih rezultata, pošto su u 35. kolu na Novom Beogradu odigrali bez golova protiv ekipe IMT-a 0-0. Pomenuli smo malo pre prednosti koje postoje kada se živi na selu i kada se živi u gradu, ali ujedno da postoje i mnogi nedostaci. Pitanje koje vam postavljamo sada glasi: koliko dobro vam podnosite komšije svi vi koji živite u zgradama? Da li vam nešto smeta? Lexington Band i Budi.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
3: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
7: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
8: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se. Saint, Heavenly Good.

Ako živiš u stanu, onda verovatno ne živiš samo svoj život, nego i pola života svojih komšija. Znaš tačno kada komšinica pere veš, znaš kada neko fenira kosu, znaš ko se svađa, ko renovira stan već treći vikend za redom, ko pomera nameštaj u dva ujutru kao da seli klavir. E sad, stariji Kragujevčani kažu nekada se znao kućni red, pa se znalo kada je vreme za odmor, kada je vreme za radove, a danas neko tek završava smenu, tek tada drugi ustaju, neko radi od kuće, neko pravi žurku, neko buši zid u nedelju ujutru jer tada jedino ima vremena i realno svi imaju svoje objašnjenje, svoj ritam, svoje obaveze, međutim svi životi se sudare kroz tanke zidove i nastaje haos koji niko nije planirao. Komšije više ne poznaješ po imenu, poznaješ ih po zvuku, to je onaj sa glasnim vratima, to je dete koje trči iznad mene, to je mašina koja je radila celu noć i možda najgori deo nije ni buka sama po sebi, nego to što nikada nema potpune tišine, uvek nešto zuji, lupa, odzvanja, vibrira, kao da zgrada nikada stvarno ne spava. Iako želiš ili ne želiš, samo postaneš deo i porodične svađe i razmirica između partnera i saznaš sve, ko je kome šta tu rekao, ko je šta uradio, znaš sve šta se dešava između četiri tuđa zida i svako zna šta se dešava između tvoje četiri zida. I onda krenu te male komšijske diplomatije, poruke po ulazu, pa pasivno-agresivne ceduljice, pogledi u liftu, rasprave oko poštovanja kućnog reda, jer danas svi živimo jedni preko drugih, jedni pored drugih i hteli mi to ili ne, jedni kroz druge na neki način, i tišina je postala ono što ne očekuješ, nego ono što zaista može da te iznenadi. Postavljamo vam pitanje kako se nosite sa komšijama i kako se nosite sa bukom svi vi koji živite u zgradama.

0: smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
4: Adi Šoše.
3: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše. Uživo.
5: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

I slušali smo Amor Mio i Marinu Visković. Postoje dve stvari koje očigledno ne mogu da se razdvoje, a to su svetsko prvenstvo i Shakira. Jer kad krene mundijal negde u pozadini, već svi očekujemo da čujemo njen glas i izgleda da se to ponovo dešava. Shakira je upravo najavila novu zvaničnu pesmu za svetsko prvenstvo 2026. godine, Daj, daj, koju radi zajedno sa Burna Boyem. I internet je bukvalno eksplodirao, za manje od jednog dana milioni pregleda, komentari, nostalgija. Tizer je snimljen uz vatromest, ples, koreografiju i celu onu atmosferu zbog koje fudbal na trenutak deluje kao najveća moguća žurka na planeti. Realno, malo ko ume da napravi taj osjećaj bolje od nje, ovo nije prvi put. Nakon Waka Waka ili This Time for Africa, praktično je postalo nemoguće odvojiti Shakiru od svetskog prvenstva i ljudi danas, 15 godina kasnije, čim čuju prve taktove, automatski zamišljaju leto, zastave, prenose i onu kolektivnu euforiju kada ceo svet na mesec dana stane i priča samo o fudbalu. Himne svetskog prvenstva odavno nisu samo pesme, to su vremenske kapsule koje čujemo i odmah znamo u kom smo periodu života bili, s kim se gledale utakmice, gde smo bili kada je pao neki legendarni gol, i internet sada već piše isto. Ako se Shakira vratila, mundijal je zvanično počeo. Postoje ti izvođači koji uspeju da zvuče kao celo jedno prvenstvo i definitivno da je Shakira to postigla i ovaj put.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Još za stepen toplije u našem gradu, 28 stepeni, dostigli smo maksimum koji je najavljen za danas, međutim kasnije posle podne i tokom večeri nas očekuje osjetan pad temperature, vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i pojačanju na jaki olujni koji će dostizati udare od 70 do 100 km po času. Tako kaže vremenska prognoza za današnji dan, to jest za večeras. Sutra nas očekuju takođe vremenske nepogode u posle podne satima, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena, za sutra najavljen narandžasti meteo alarm, od srede prestanak padavina, sreda 16, četvrtak 20, petak 21 stepena. Poreska uprava je još jednom pozvala građane da do 15. maja podnesu prijavu i plate godišnji porez na dohodak građana. Akcijom dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta, tokom koje je prikupljeno više od 20 jedinica dragocene tečnosti, obeležen je Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi u Kragujevcu. U galeriji Doma omladine večeras od 20 časova svečano će biti otvorena izložba crteža refleksije autorke Marine Đorđević. Vaterpolisti Radničkog nisu uspeli da se plasiraju u finale Kupa Evrope pošto su u revanšu poraženi od Marselja rezultatom 16-11. Fudbaleri FK Radnički 1923 su nastavili seriju dobrih rezultata pošto su u 35. kolu na Novom Beogradu odigrali bez golova protiv ekipe IMT-a 0-0. S obzirom na to da Eurovizija počinje već sutra, u nastavku ćemo govoriti nešto malo više o tome, o samom redosledu učesnika, ali kao i o prognozama, ko je pobednik i šta nas sve to očekuje. Samo tvoj u nastavku i Nemanja Radošević.

0: Završena je ceremonija otvaranja pesme Eurovizije za 2026. godinu. Takmičenje će se održati 12., 14. i 16. maja i svako takmičarsko veče počinje u 21 sat. Ovo je jubilarno 70. izdanje. Takmičenje je u Beču, što je treći put da je Austrija domaćin. I ovogodišnje probe su pokazale fokus pre svega na naprednu tehnologiju sa nastupima koji brišu granice između inženjeringa i muzike. Na takmičenju učestvuje 35 zemalja, što je najmanje još od 2003. godine. Predstavnik Srbije na Euroviziji je bend Lavina sa pesmom Kraj mene i nastupaju već sutra 15. i poslednji u prvoj polufinalnoj večeri. Favoriti su uglavnom negde Finska, Danska, Francuska, Grčka i Australija, dok je Srbija pala na 22. mesto. Tako kažu trenutne procene. Finska violinistkinja Linda biće prvi izvođač u istoriji Eurovizije od 1998. koja će violinu svirati uživo zadenuta za mikrofon. Ipak Linda je sama odgovorna za svoju violinu i ona mora sama na istu da postavi mikrofon i osigura da sve zvuči kako treba. Ovo je jedna od izmena pravila koje postoje, ustanovljena još od 1999. Dakle, ovo je prvi slučaj gde je dozvoljeno sviranje instrumenta na ovom takmičenju. Ostaje nam da pratimo i da vidimo dalje šta će da se dešava. Dakle, Srbija nastupa već sutra, poslednja tokom večeri, da vidimo da li su proračuni dobri i da li ćemo se plasirati u finale.
1: Pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion kraljica.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe, na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju, čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
2: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.

Bila je to Amna koja se pita šta je istina. Istina je da je temperatura pala za svega 1 stepen, tako da smo sada na svežih 27. Nemoj da vas ovo sunce prevari, ukoliko se spremate da izađete napolje, obavezno ponesite kišobrane jer se očekuju padavine i definitivno da će kišobran biti potreban za preživljavanje današnjeg dana, ali i sutrašnjeg. Sutra se slušamo već u 13 časova u proširenom sastavu, stiže Ivan, pa će atmosfera biti nešto glasnija i ritam brži. Svakako, Hido Hita na RSG-u u inati temperaturi i pljuskovima i sparini i vrućini i svemu što pokušava da pokvari raspoloženje. Ne zaboravite 7 digitalnih kanala za svako raspoloženje, za svaku vožnju, za svaki haos i za svaku ne mogu više da slušam istu pesmu, tako da ostanite uz RSG. Vreme možda može da promeni raspoloženje, ali muzika je dobra, tako da ona bar neće. Džena, naslušamo i Crni labude.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45. Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
3: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Ja sam od praznih reči ogluvela, na obećanja otupela,

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti puni glavu, puni nos. On ti puni glavu, puni nos. Si mi vuelja pula, bembe. Aj kula, pije tendra kula. Moda darantula. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fest.

0: čuli, priča se.
1: Da li ste znali da je čoveku potrebno u proseku 70 minerala da održi dobro zdravlje? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: najdraža, zauvek biti ti ja.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.
2: Na

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Šuškan. Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 6794980. Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše, 28. maja, bit će naravno

0: priča se.
1: Da li ste znali da od gojaznosti u Engleskoj godišnje umre 300.000 ljudi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Avi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adišoše, Adišoše, 28. maja biće naravno sve kako treba. Adišoše, uživo.
0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija Rate bez kamate. Sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo. Uvek po mom. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare.
2: Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, usun ne vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikanja Rus.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti puni glavu, puni nos. On ti puni glavu, puni nos. Si mi vuelja pula, bembe. Aj kula, pije tendra kula. Moda darantula. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.